0: Warta Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan purba di wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, cayuna herang anu ngalir karena sela-sela batu nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran walungan Citarum purba anu dipikawanoh di antarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek jeung Sang Hyang Teuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajugjug ka eta situs nu aya di walungan Citarum purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km anu meulah Kota Bandung tur muarana di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, eta walungan ngahiji jeung Walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimanfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta.

Daun cangkuang bisa dimanfaatkan pikeun nyeun tudung jeung samak. Cagar budaya cangkuang ayana di hiji daratan di tengah Nusa, nu antukna pikeun nepi ka eta tempat kudu mentas heula make rakit. Salian ti candi di eta Nusa oge aya padumukan adat kampung pulo anu jadi bagian kawasan cagar budaya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, we Prukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Jakarta, Pro 4.
1: Samemeh jalan-jalan ke tempat wisata, perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat, hiji wewengkon nu bisa dimanfaatkeun pikeun jalan-jalan jeung kulawarga. Wisata alam Puncak Damar Jati Gede dikokolakeun ku pamarentah daerah anu tujuanana pikeun ningkatkeun kahirupan jeung taraf ekonomi masyarakat nu aya di sabudeureunana. Rute ka Puncak Damar teu pati hese kalawan bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan roda dua atawa motor pikeun nepi ka puncakna. Warta Pamungkas. Geopark Ciletuh jadi salah sahiji primadona wisata di Sukabumi, Jawa Barat. Samemeh nepi ka Ciletuh, aya hiji tempat anu endah nyaeta Puncak Dharma. Puncak Dharma hiji tempat anu luhur di wewengkon Geopark Ciletuh. Puncak Dharma luhurna 230 meter luhureun beungeut cai, perenahna di Desa Girimukti, Kecamatan Cikmas, Sukabumi, mangrupa salah sahiji gerbang pikeun ngajugjug ka Ciletuh. Di Puncak Dharma bisa nitenan langsung endahna panorama Teluk Ciletuh anu siga talapok kuda. Pesona anu panghadena nyaeta dina mangsana panon poe surup nu katempona di tengah laut jeung patingkaretipna lampu di Geopark Ciletuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia. Tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: opat.
1: Dina kaulinan bebentengan dibutuhkan keparigelan jeung strategi anu hade. Tiap pemain kudu bisa ngahindar ti lawan, lompat bari komunikasi pikeun nyerek lawan, nyerang tur ngarebut benteng lawan. Saban tim bisa nangtukeun barang jadi bentengna, bisa mangrupa tangkal, tihang atawa batu, luju jeung kasapukan saban tim. Nu meunangna ditangtukeun ku tim nu paling loba keuna kana benteng lawan. Jeung dina waktu keuna kana benteng lawan, biasana bari ngagorowok benteng. Wartos Pamungkas. Dina kaulinan hahayaman, salah saurang pamain jadi hayam jeung saurang deui jadi careuk. Baris ngundag-undag hayam nepi ka beunang. Eta kaulinan biasana dipaenkeun ku lobaan. Pamain sejen salian hayam jeung careuk nyeun buleudan nu baris jadi kandang jeung tempat nyumput hayam. Lamun hayam rek asup kana kandang, pamain sejenna kudu sagancangna naekeun leungeun pikeun jalan asupna hayam. Tur sagancangna nurunkeun deui eta leungeun pikeun ngajaga hayam tina udagan careuk. Kaulinan hahayaman baris lekasan lamun eta hayam geus katewak ku careuk diteruskeun milih pamain anyar. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web rukanda tepang deui.

0: 4.
1: Sabada orok lepas tali puseurna, biasana sok diayakeun salametan. Tali puseur anu geus lepas ku indung beurang diasupkeun kana kanjut kundang. Saterusna udel eta orok ditutup ku duit bengkol, nu geus dibungkus ku lawon kasa atawa kapas, maksudna sangkan eta udel teu jadi dosol. Aya oge dina waktu upacara dilaksanakeun, sakalian merengaran ka eta budak orok. Dina eta upacara dibacakeun doa jeung solawat, disadiakeun bubur beureum jeung bubur bodas, aya hiji kapercayaan yen tali puseur kaasup dulur kembarna eta orok nu kudu dimumule tur dipiara. Salian ti eta, aya deui dulur orok anu sejena, nya eta Tembuni, Pamungkus jeung Kakawah. Warta Pamungkas. Kecap Eka asalna tina bahasa Arab, nyaeta akikatun nu hartina anak kandung. Upacara Eka nyaeta upacara pikeun nebus jiwa anak salaku titipan ti pangeran atawa ungkara rasa syukur geus dipercaya boga turunan jeung dipiharep eta budak jadi jalma anu soleh nu bisa nulung kakolotna jaga di alam akhirat. Dina dilaksanakeunana eta upacara, biasana diayakeunana sabada budak umur 7 poe atawa 14 poe, jeung bisa oge sabada umurna 21 poe, tur dina eta acara dilaksanakeun mencit domba. Lamun budak lalaki, domba nu dipencit nyaeta 2, sedengken pikeun budak awewe nyaeta 1. Domba anu dipencit pikeun Eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur mancing kana aturan pikeun kurban. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun. Sim kuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

kapit gunting. Luyu jengarana, eta imah mi banda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang kabagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeuneun deun beas. Salian ti kitu, eta imah mi banda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta pamungkas. Imah adat Jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibandingkeun jeung imah adat Sunda sejena. Wangun suhunanana saperti pelana anu manjang, teu make material kitu deui pernak-pernik. Alatan imah adat Jolopong teu mibanda wangun anu rumit. Imah Jolopong mibanda dua bagian suhunan anu dipisahkeun ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna teu sajajar jeung sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakeun salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna, Pamarentah Kota Bandung baris ngawangun hiji balong retensi dina taun 2027. Wali Kota Bandung ngabersihkeun trotoar jeung saluran drainase di wewengkon Kiara Condong. Wartos salengkepna dibaca ku Sim Kuring anu mugia. Pamarentah Kota Bandung baris ngawangun hiji balong retensi dina taun 2027 anu bakal datang. Anu mangrupa salah sahiji tarekah pikeun wungkulan caah jeung cai cileuncang nalika hujan narajang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun diwangun eta balong salah sahiji cara pikeun wungkulan caah anu dirarancang taun saacana. Disagedengan diwangun infrastruktur dibersihan saluran-saluran cai cara anu baris ditempuh sagancangna. Dijentrekeun ku Farhan kawatesanan ku Waragat ngabalukarkeun pangwangunan balong retensi anu make Waragat APBD murni taun hareup ngan ukur mampu ngawangun hiji balong retensi. Disagedengan balong retensi Pemkot Bandung oge ngararancang baris ngawangun situ buatan samodel situ Aksan jeung situ Tegalega. Tapi sakabeh rancang eta ngabutuhkeun pangrojong ti pamarentah pusat utamana ngeunaan Waragat.

Warta Dina Basa Sunda ieu didugikeun ku program opat Radio Republik Indonesia, Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ngutamakeun pikeun ngabersihan trotoar jeung saluran drainase di kawasan Pasar Kiara Condong, temahna sahandapeun flyover Jalan Ibrahim Aji, Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiara Condong. Hal eta dilakukeun taya lain pikeun ngajaga bersihna lingkungan sekaligus nyegahna aya cai nyangkrung sabada hujan. Ditetelakeun Wali Kota saluran drainase eta wewengkon katutup ku leutak jeung runtah anu kudu dibersihan. Anu engkena cai bahujan baris ngalir ka saluran utama di Sukapura tur moal ngabalukarkeun lubar ka Kelurahan Jayanti khususna ka wewengkon RW 1. Sabada proses dibersihan eta wewengkon rengse tur lingkungan leuwih tumanina, pamarentah Kota Bandung baris ngebahas aturan operasional para pedagang kaki lima dikokolakeun ku PD Pasar. Anu saterusna ngabebenah lahan parkir jeung pihak anu aya pakuat pakaitna. Komdau mung sakitu warta basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana perhatosanana, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

0: Riring peuting kaum dangu ti Praopat RRI Bandung nyerengan dina wengi ayeuna dina dinten Salasa ping 13 Oktober 2020 genep ngalangkungan frekuensi AM 540 kHz. Kaum dangu runtuyan lagu-lagu Sunda dina wana calempungan kahaturkeun mugia tiasa katampi kalain kabingahan nyerengan pangantur reureuh palayna kaum dangu nyerengan anu masih keneh manco masih keneh bolotot mangga atuh anu bade ngiring ngarojong diantos pangrongjongna tiasa didugikeun wae ngalangkuan teleponanya di 721-8075 uge tiasa ngalangkuan di 081-200-540 nembe lagu ka dugikeun dina judul laguna teh Warga Siliwangi di suantana Wiwin Wintarsi. Urang salaku warga Pasundan anu identikna sareng nami Siliwangi, urang Siliwangikeun, urang silih nonamina teh. Wangi seungit sae meureunanya es tuning panginten ulah jantan kaawonan papada urang. Urang silih geuing sok sanaos panginten urang teh. Ah naon teh hir teu lahir tapi urang dilahirkeun salaku dulur, dulur sa muslim nya. Komo ieu sa Pasundan, sa Sunda. Tah kitu ceuk urang urang Sunda mah da geuningan ka wentar ku falsafahna aya paribasa silih asa, silih asih, silih asuh. Urang hirup sauyunan, ulah ngagugulkeun kaawonan, ulah silih non pokona mah kanu masalah kaawonan urang simpen, urang piceun. Urang silih geuing dina jalan anu sae tangtosna. Kaum dangu, urang lajengkeun deui. Aya lagu ayeuna mah Sonteng Magelang ti santana Mama Hayati kadugikeun kasareana kanggo ka kaum dangu nutung lesa tiasa tuh di Praopat RRI Bandung.
1: Praopat Suara Budaya Bandung.

Propat RRI Bandung, komdang merengse nembe kapihatur untuyan lagu-lagu Sunda Wanda celempungan dina hari ring peting ayeuna. Kanggo salajengna baris kahaturkeun warung pojok anu dinaungi ayeuna baris ngaguar perkawis duta bahasa Jawa Barat. Oge dilajengkeun kana acara anu pamungkas nyaeta gerentes peting di sarangan ku Budi Lestari ngabantun judul Akal Manusia. Atuh ku rengsena acara Grantes Beuting rengse oge acara ti Propat RRI Bandung ti awit enjing Dwi Kaung ieu. Sim kuring pun anu mugiang wakilan sadaya rengrengan mancen tugas ngahaturkeun nuhun anu teu leles satuhu di AM 540 kHz tur punten dina sagala kakiranganna di pihar pugia dina dinten enjing urang tiasa tapang dangu deunya tangtosna dina kaayaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin. Amit mundur, cak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maparin hikmah kasing sahabai anu dikersakeun ku anjeunna. Jeung sing sahabai anu dipaparin hikmah, saestuna ngandung harti dipaparin kahadean anu kacida lobana. Tapi jalma-jalma teu areling.

zaman, nalungtik rupa-rupa perkara alam dunya, katut eusina, neuleuman kahirupan nu kasorang. Gusti Allah nu nyiptakeun alam dunya, teu kitu bae ayana. Moncorongna panon poe, baranangna bentang wanci peuting, muterna waktu jeung renghapna tiap makhluk, eta kabeh isarah wungkul pikeun manusa. Isarah alam dunya wajib dibacana, dilenyepan, dimaknaan, dikorehan hikmahna pikeun kahirupan nu saestu. Manusa geus nyanggupan jadi khalifah, nyekel amanah mantena dina takdir nu geus tangtu. Tongkeung, tong salempang, urang geus dibekelan ku rupa-rupa pakarang, pikeun ngolah diri, ngolah rasa, ngolah kahirupan alam dunya, akal jeung pikirna.

0: Prawarta Pro Obat.
1: Guha Pawon ayana di puncak Bukit Pawon, anu mangrupa tempat ngagali batu kapur jeung dina jaman baheula mangrupakeun basisir Danau Bandung Purba. Guha Pawon mibana panjang 38 meter jeung lebar 16 meter, sedengkeun luhurna suhunan guha teu bisa dipastikeun alatan waktu kapanggih bagian suhunanana geus runtuh. Lantai guha ngan ukur di bagian kulon sesa digali ku masyarakat setempat, pikeun ngalap pospat dina jero taneuh kurang leuwih 4 x 5 meter. Sedengkeun lantai di bagian tengah geus katutup ku urugan suhunan anu runtuh, sabagian gede geus kena ku urug ngabalukarkeun ngawangun jurang anu jero. Wartos pamungkas, Candi Hindu nu aya di Kampung Pulo Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, nyaeta Candi Cangkuang. Eta candi anu pangheulana kapanggih di Tatar Sunda sarta mangrupa hiji-hijina candi Hindu di Tatar Sunda. Candi Cangkuang pernahna aya di sagenengeun makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Makam kuno anu dipercaya ku masyarakat selaku leluhur padumuk Desa Cangkuang. Kecap Cangkuang nyaeta ngaran tutubuhan sajenis pandan anu loba tumubuh di sabureureunana makam Mbah Dalem Arif Muhammad, leluhur Kampung Pulo. Daun cangkuang bisa dimanfaatkeun pikeun nyeun tudung jeung samak. Cagar budaya cangkuang ayana di hiji daratan di tengah Nusa, nu antukna pikeun nepi ka eta tempat kudu mentas heula make rakit. Salian ti candi di eta Nusa oge aya padumukan adat Kampung Pulo anu jadi bagian kawasan cagar budaya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, kue Prukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.